Ska du ha sällskap så driver vi ju med utleje och catering. Vi har alla rättigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Välkommen inom

Order to Archangels, min vän. You must start from Bonnie again. Nu får du låta som Elton John.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country- och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country- och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: i 1931. Og det var et kulturhus uten like. Svært. Hvordan kunne de greie å bygge dette svære huset? Det har jeg forundret meg på. Men der sto Grefstad og disse i spissen og fikk til dette huset. Så det må ha vært et veldig aktivt kristent miljø her. Det var det. Det leser vi at og Heimly ble fullt. Ja, dere vet hvordan det står til med Heimly nå også. Dere kjører forbi der, så snur dere en annen vei. Men det som jeg vil at dere skal være med meg tilbake, og så skal dere tenke dere at far og mor, de ble gift i 1940. Og de så frem til en familiesituasjon. Det var jo stort, de ble gift inn i Grefstad, så flyttet de til Høyland og der. Og far sier, det var lite som preget Austa i den tida. Det var ikke noe særlig sånn militære, noen soldater i uniform eller alt. Alt gikk på en måte sin vante gang. Og de trodde det skulle bli en grei familiesituasjon der på Høyland, og de skulle ha far jobbe i skolen og alt sånt. Så det. Men så kom det brevet. Dere vet, det har jo disse fortalt også, at når Hitler hadde erobret Norge, så var det jo stort. Han fikk jo Norge, og det var jo veldig stort på dette her stortinget der inne. Så sto det jo svær plakat: Deutschland siegt an allen Fronten. Altså, Tyskland seirer på alle fronter. Og da kan jeg tenke meg at er det dette vi skal ha fremover? Altså, skal vi ha Tyskland her? Skal vi leve med Tyskland? De seirer på alle fronter, det nye land og Europa. Og jeg tror at det var veldig, veldig sånn akseptert. Tyskerne var jo veldig aktive. De bygde veier, de bygde hus. De var veldig sånn aktive til å sette i gang ting. Så kanskje de hadde ikke den der forferdelige negative tona helt til det kom et brev i posten til far. Det var i mars, og det var det såkalte brevet for lærerne. For nå ville jo tyskerne ikke bare erobre land, de ville erobre hjertene våre. Indre ting. Vi skulle tenke som nazister. Og der står det, når han fikk dette brevet, så leste de opp han, far og mor. Og du, jeg erklærer herved at jeg står som medlem av Norges lærersamband. Det er jo det som var farlig. I samvær med lov om Norges lærersamband fra 5. februar 1942. Lærere som nekter å underskrive denne erklæring er å betrakte som løs fra sin stilling og må ikke utbetales lønn som påløper etter denne rundskrivelsedatum. Hvis det vil det til lærerstillingen er lagt bolig og jordvei, må disse fraflyttes innen 14 dager, hvorav det herved gis et skriftlig varsel. Da begynte det å bli vanskelig. Hva skulle du gjøre? Når dere sitter her med sånn et brev, har en familie, dere skal ha en fremtid, og så skal dere skrive under dette her, som betyr at faren kanskje må reise vekk 3-4 år, og alt sånn og sånn. Så jeg føler så på det der. Og hvordan de kunne ta det standpunktet? Nei. Og da etter hvert så skrev jo de fleste lærerne, jeg finner ikke i å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp for NSUF ungdomstjeneste. Altså, de kunne ikke det. I Lära och Samba så stod det ju att det var germanska raser som skulle utvecklas och allt som hade med judar, funktionshämmade och skeiva som vi ser idag, de skulle inte regnas som folk alltså. Och detta var väldigt tungt. Alltså detta var så ubibelsk som det kunde bli. Så det var ett standpunkt som far måtte ja ta. Nej, han kunde inte vara med på det. Och därmed så blev han arresterad. Och så kom ett politi och då kände mor hon var gravid att det sparkade i magen hennes. Och vet du vem som var sparkade där? Det var mig. ja, så var det. Men alltså det så kom ju krigen på mot oss det och han kom 9 månader i till Kirkenes och det ska jag inte fortälla om nå och så kom han hem igen. Och bortemot november 1942 och så begynte han som lärare igen och det var för det att skrev under en slags att han kunde undervisa och då måste lärarböckerna ligga framme, dessa naziböckerna. Visst han gjorde det så kunde han resa hem. Och det var det som räddade han. Hade han blivit där uppe i vintern så hade han inte överlevt. Det är säkert. Så då kom han hem och så började han att undervisa. Och det familjeliv och allt det gick sin vante gång. Helt till det kom. Då hade de haft möte på Heimly. Det var i 1944. Hösten 1944. Så hade de ett möte på Heimly. Och då hade far funnit på den här förfärliga idén. Att de skulle, när de skulle synge. Så är det i Norge att och dag. Så, nej, vi synger inte det, säger han. Vi synger snart är det i Norge att och dag. Och så, snart är det i Norge att och dag. Då hade sagt. För där satt någon som var utsänd från nazi-åföraren. Och de kom hem och sa, vet du gå, eller vad man han synger, snart är det i Norge satt och dag. Det var det som var grunden till att han, ja, en av grunden till att han blev arresterad igen. Han måtte till Berg, interneringsläger, var där. Och jag vill ju se att det blev väldigt mycket för mor. Då fick hon 2 barn till och lite av allt så det, men han kom hem till freden i mars i 1945. Då kom han hem igen. Och sån var det. Och jag ska inte gå mer in på, nu har dock fortalt så mycket, men jag har alltid sittit och tänkt på det standpunktet som man tog. Far och mor. På mor var med på det. Och att vi idag hade vi gjort det samma. Hade vi sagt nej. Och hade vi tagit de samma protesten. Det är något som jag hoppar. Och jag blir lite sån optimistisk av han, vår kära konge som nu är död. När du hör hans uttalelse så följer en slags ja, vi är på rätt väg. Och det hoppas vi kan vara eniga om. Ja, tack.
1: Dette er jo et fantastisk samarbeid som vi har her i Austad, og vi setter veldig pris på at vi kan ha det. Så det at Kirka Historielag kan ha disse kveldene en gang i året, i september, det er veldig stas. Og når denne gjengen her kommer og har så mye å dele, og dette er ganske sensitivt, dette er heftig, det er litt sånn, jeg føler det blir litt sånn true crime-greie. Og så er det rett rundt dørene, og så har det vært ganske heftige valg som en har måttet tatt. Som dere nå i dag formidler utrolig, utrolig flott. Så tusen hjertelig takk for at dere har delt. Kjempeviktig. Utrolig, utrolig, ja, det kjempe, kjempeviktig. Jeg er ikke enig i det. Så tusen, tusen takk.

0: slang, man. Ja,
1: vad bara. Vad är
2: det då?
1: Du
2: ja. Vad är
0: det då? Vad är det? Jag kommer att klippa strängen på den.
2: Det är det
0: vi inte. Kan vara. Det är samma. Aldrig.

0: Hejsan hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensig att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Jag tackar Jesus för att det är alltid gott att vara i närheten av dig. Så är inte alla dagar lika, någon är tunga och någon är lättare. Vi sliter någon av er med både tro och tvil. Och vi önskar så innerlig Jesus att känna ändå mer stärkare och komma in i din närhet och din kärlek. Få mer av den och lyfte blicken och inte se ner, men lyfte blicken upp till det, vad du har gjort för oss. Så när du är med den enkelte, att du kan mer föran oss, må be dig uke där vi ser där och ser, att där du går, ska vi gå, och där du är, ska vi vara. Välsign som bara du kan, i ditt namn. Amen. Fader vår, du som är i himmelen, helige vare ditt namn, kom i ditt rike. Ske din vilje som i himmelen såg på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi också förlåter våra syndare. Och låt oss inte komma i fristelse med frälsesfadorna. För rike är ditt och makten är Herren i evighet. Amen.
1: Herren, den allmäktige, alla tings upphav och fulländare. Välsign dig i det trivsel och växt. Att dina hopp må gå i uppfyllelse, att din strev må bära frukt. Och bevara dig för allt ont, vär ditt värn i fara och din tillflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys över dig, som solen över jorden. Ge varme till den stivfrosten och glädje till allt som lever. Och vära dig nådig, när skylden vill kväla dig, han löser dig för allt som vill skada dig, och gör dig fri. Herren löfte sitt åsyn på dig. Må han se din smärta och höra din stämme, helbrede och trösta dig. Och ge dig fred, allt gott förled.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsson blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!